Länge leve livet. Det är titeln på låten till Lille Cesar. Vamp är ju blivit ett av våra största band efter uppstarten i 1991 i Haugesund, och en av de som satte det hela igång var Eivind Staveland, som har bursdag idag. Och Staveland är ju viktig i ljudbildet till Vamp med Fela si och som låtskriver. Och Benne ska ju självklart ut på tur i sommar också. En mycket omfattande turné är på gang. Det helga så firar de upp i Spydeberg. Så går turen närmast landet runt efter det. Och ja, här kommer de med en av de första slagarna. Det är för en av grinderna då, Eivind Staveland.

0: God morgon från NRK. Nyheter klockan 6. Republikanaren Thomas Massey tappade i primärval i Kentucky i natt och mister därför sätet sitt i representanthuset senare i år. Inne kommer i staden Ed Gallarane som är stöttad av president Donald Trump.
1: Thomas Massey har varit Trumps mest brysomme republikanske kritiker i lång tid. Han har motsagt Trump i en räcke viktiga saker. Han ledde för exempel an i kampanjen för att få Epstein-dokumenten frihet. Han har stemt för förslag om att begränsa Trumps krigsfullmakter i Iran. Han har varit kritisk till det republikanske partiets stötte till Israel. Så för Trump så handlar detta om att kvitta sig med en brysom inre kritiker, men också att befästa kontrollen över det republikanske partiet, det som har skjedde natt är också en klar advarsel till andra som går emot Trump om att han kan välte deras politiska karriär.
0: Det sa vår korrespondent Peter Svår. Den russiska nationalsången blev nettopp spelt för president Vladimir Putin som en del av välkomstceremonien i Beijing. Han möter nu Kinas president Xi Jinping. Det är väntat ledarna kommer till att signera en rekke stora avtalar i löpet av besöket. Kina är bland annat Rysslands största kunde innan olja och gas och Putin har med sig ledarna i russisk energibransch med på besöket. EU har bestämt sig för att införa tullavtalen med USA och tränger därför inte tänka på Trumps trusslar om enorma tullsatser. Den så kallade Turnberry-avtalen tar bort toll på amerikanska varor, men styresmakten i USA tar 15% i toll på import av europeiska varor. Tullkuttet är del av handelsavtalen som EU och USA blev eniga om i fjol. Då förhandlingarna startade sa Sverige sin handelsminister att det inte är en drömavtale, men att alternativet är ännu värre. Fyra ungdomar prövde att sticka från politiet i en stålbil i Stavanger i natt. Efter en kort förföljning kraschade gutarna i ett autovärn, fortäller Rune Tallaksen i politiet.
2: Vidare så är det någon personer som sticker i bilen och tre gutter, mindreårige gutter, blir inhentet. Och vi får kontroll på att finna den fjärde gutten lite senare på bopet. Det blir upprättet sak på detta här och det är ju en stjålet bil de har gjort så de måste svara för det som de har gjort.
0: Du får flera uppdateringar om du går in på NRK.no. NRK Nyheter var presenterat av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
4: Ja, det er mange busslinjer i Storoslo.
5: Ja, det er det.
4: Både røde, grønne busser, nå er det russebusser på veiene, det er ikke måte på.
5: Nei.
4: Men det er en som er litt hardt vær om dagen, som trenger litt ekstra kjærlighet.
5: Ja, hvilken linje er det vi snakker om da?
4: 23-bussen.
5: Ja, det leste jeg, det leste jeg.
4: 23-bussen har fått en egen Instagram-konto, for til tross for å da altså farte seg gjennom kanskje de mest trafikerte og trafikkutsatte, liksom på Ring 3 og
5: Ring 2. Ja, må ut på ringveien, vet du, ja.
4: Ja, ja, så er den altså beryktet for å være den mest upålitelige bussen i hele flokken.
5: Mye forsinkelser, mange frustrerte folk som gjerne vil komme hjem litt fortere til jobb, for eksempel.
4: Ja, ja, Rutter, de peker på trafikkmengden på Ring 3 som hovedårsaken selvfølgelig, og det er det man aldri vil.
5: Nei.
4: Som barn, at foreldrene begynner å peke på hverandre og på andre, og det er naboene, og det er ikke de, og det er de. Neida. En egen Instagram-konto som bare heter 23-bussen har over til 8000 følgere.
5: Oi, oi, oi, oi.
4: Skal vi titte litt da? Gå 23-bussen litt i sømmen og se om kanskje du, som er trafikksjef selv, vet du, kan hjelpe til.

0: Wow!
1: Så det är...
0: det är fantastiskt.
1: Sådana höres ut när jag skriver en sån. Ja.
2: Men det där kan du göra i en middag, kanske vara helt gitarr. Och,
1: eller? Nej. Nej, det har jag nog fått melodin och så kommer jag hem och så springer jag till gitarren och synger på gitarren.
0: Sker det faktiskt också då? Kan du också vakna upp någon gång på natta?
1: Ja.
0: Och så, så måste du upp och göra något då?
1: Det är inte så ofta. Men det är ofta på kvällstid då, att den är mer kreativ som en människa tror jag.
0: Ja. Men du sa ja, rett og slett nå at etter du har vært her så skal du i studio og spille inn noen nye låter, så du er allerede nå i gang med neste del av Tobias Sten egentlig?
1: Ja. Det är den låten jeg skrev på den middagen da, på fredag. Den ska jeg inn og spille inn og.
0: Nei, så herlig. Og om en ukes tid så har jeg lagt merke til i din etter hvert ganske fulle konsertkalender for månedene som kommer at du skal over til Sverige. Du nevnte jo i sted, du kom rett fra Göteborg da det var Spellemannpris i mars.
1: Ja.
0: Da hadde du gjort en del konserter i Sverige og så neste uke det da Countryfestivalen i denne High Chaparral det som man sier det tror. I Småland i Sverige, en sånn temapark skikkelig countryfestival. Ja, ja. Masse store navn og også deg inn i mixen der. Hva det du holder på med dette Sverige-prosjektet ditt for tiden?
1: Nei, gode spørsmål. Ja. Altså, det viste seg jo til at svenskene også har jo vondt i hjertet. Svenskene også får skilsmisseproblemer, og svenskene også har jo et miserabelt liv, sant? Da kan jo Tobias Sten komme inn og klappe deg litt på skulder. Neida, men de forstår hva jeg sier. Mange tror at jeg, eller det kan høres ut som jeg fra Skåne. Ja. Har litt lik dialekt fra Skåne. Så det er kjekt da, og så hører de på, og så kommer de på konserter, og så sitter de og griner og vil ha bilder, og ja, er veldig, veldig kjekk i det også, sant? Så det, hvorfor ikke?
0: Jeg ser også for meg, for du har vel vært på noen tilsvarende festivaler i Norge også, som er sånn regnspikka countryfestivaler, og det ser jeg for meg må være noe litt eget, noe annet enn å seile inn blant andre, selv om alle festivaler er gøy sikkert, men der møter du vel en litt egen verden også?
1: Ja, det redan helt. I fjor spilte jeg på Breim countrytreff, og så, eller heter det vel norsk countrytreff, og så spilte jeg på Troms country, og i år skal vi spille på Seljo country. Och då du kommer inte ett annat land, sant? Det är trailer park och folk som sant? Det är skickligt bra. Det är helt ja, där är folk sig själva 100% och det är ingen VIP-tält, sant? Det är ingen VIP-bon, ingen golden circle, sant? Det är bara kom med husvagn och det och så sitter du och dricker öl till du stupar, sant? Det är vackert.
0: Och säkert extra högt antal folk med hatt. Jag ser för mig också. Kommer hatt på huvudet. Du, vi ska höra en av de låtarna Knut var inom det stad att vi har hört massa igenom plattan dig och det är någon låtar som också sticker sig ut i form av att de går kanske ända lite där djupt och lite sårt. Men det är också det som ofta blir god musik där, men långarma genser. Det är den låta vi har lust till att nå sända ut till norska folk. Också få lite sån både eftertanke och lytte lite nöje efter på texten, men vad vill du fortelle till våra lyttare om den låta för vi sätter den på?
1: Alltså långarma genser, då är en låt som jag inte visste jag kunde skriva eller Det är en första gången som väldigt grusom sång, väldigt.
0: Den gör vondt.
1: Ja, den är vond alltså. Men det är en låt till dig, alltså antar jag upp tematiken partner våld då. Och det är en låt till dig som och då är ju ett tabu tema att snacka om. Så den låten går ju till dig som måste sitta hemma och uppleva detta varje dag och tränger lite spark i rev for å komme seg ut og be om hjelp og snakke om det og jeg skal ikke normalisere partnervold men informere om det sånn at folk måtte vite litt hva de skal gjøre og ja, kjenner til folk som lever dette livet her som ikke er et liv å leve så jeg har bare lyst til å gi deg en sång de kan høre på for å ikke føle seg så alene kanskje
2: Som vi sa før du kom hit, alltid godt å komme hjem, alltid godt å ha deg inn i timen, også Tobias Sten, tvi med alt av musikk i 2026, så hører vi Langarmet Genser.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: Smith and Thell, det TH I först där. Thell med Year of the Young.
1: Från vilket year?
0: Lite osäkert. Kommer den då? Kanske.
1: Det är lite viktigt eller visst folk ska spela hitster att de vet.
0: Ja, då har du rätt I det där spännande.
1: Jag ska finna ut av det.
0: Ja, bra, väldigt, väldigt.
1: Year of the Young.
0: Okej, då var rimlig färsk här I NRK på Tyholt I Trondheim, så var lite sån extra på vakt generellt. Gör något fel. Ja. Var det någon som skulle lite på mig där jag var I kantina? Har jag gjort allt jag ska göra nu när jag packar samman och går hem för dagen? Mm. Två timmar efter att arbetsdagen egentligen över. Jag tippar det här är sånt som är vanligt när man är ny på ett ställe. Men alltså, en dag satt jag på do. Som man gör gärna I löpande arbetsdag när man dricker så pass mycket kaffe som jag faktiskt inte har.
2: Jag är faktiskt inom där flera gånger om dagen.
0: Det har du helt rätt I.
1: På jobb?
0: Ja.
1: Okay. Ja. Jag plejer ha ett besök.
0: Oj.
2: Ett besök på do I löpet av en arbetsdag.
1: Ja.
0: Går du på do för sändning och efter sändning?
2: Alla dagar.
1: Do för sändning. Nej.
0: Ja, alltså okej. Okay. Jag I hvert fall, jag satt där på do då. Jag satt och gjorde mitt ante fred och ingen fare. Och så öppnade någon
1: dörren. Nej.
0: Jo. Jag fick helt hatta. Nej nej nej nej, här är det upptatt. Lite sån där, jag vet när jag prövar att flira sånt
2: här. Väldigt bra.
0: Ja. Person.
2: Istället för sån.
0: Ja, nej, det var så.
2: Det går fint.
0: Inga problem, men det lite
2: upptatt. Bara kom in med mig, jag lite upptatt.
0: Ja. Jag aner ikke om det var en mann eller en dame. För selv om jeg var på en damedo, så brukes det jo litt om hverandre her. Alt etter hvor god tid man har, og hva som ledig. Det I hvert fall sånn jeg behandlet toalettene.
1: Mm.
0: Men jeg husker at personen var lynras med å rukke døra. Den, jeg tror kanskje den var sånn, kan, knapt 20 centimeter åpen. Ikke helt sikker.
1: 20 centimeter åpning,
0: ja. Ja, kanskje, maks. Ja, nei, det er jo ikke noe jeg fikk til.
2: Det trenger ikke å være jordmor for å skjønne
0: det. Nei, men ok, jeg har ikke vært I en sånn situasjon da. Men altså, med andre ord, jeg tror ingen så meg, eller noen ting som ikke burde blitt sett av andre da.
1: Vet du hvem det var?
0: Nei, jeg har ikke peiling. Ikke peiling. Men efter det her så har jeg så vært så ekstremt stresset på å låse den her dodøra når jeg på jobb. Det jo to dører på veldig mange do her.
1: Ja.
0: Den ytterste døra, du går inn, og så låser du den, og så går du inn I dør til og lukker den.
1: Luktsluse, veldig smart.
0: Ja, ja, ja. Hver eneste gang jeg har gått inn dør nummer to, så må jeg åpne den på nytt igjen og sjekke om jeg har vridt om låsen.
2: Ja.
0: På den ytterste døra. Ja, ja. Uten unntak. Jeg sjekket I går, og gjorde sammen nå rett før sending. Ja, ja, akkurat greia. For hvis jeg ikke gjør det, Nei, altså den tanken har egentlig at jeg klarer ikke å sette meg på det doet uten å ha sjekket om døra
1: Du må gjennom dorutinen før ja, du kan gjennomføre dorutinen.
0: Ja, og det da min frykt at noen skal komme inn på do mens jeg setter og gjør mitt.
2: Mm.
0: Ja, det sjelden stor arbeid for å si det sånn, hvis du skal være litt utleverans for det jo tross alt på jobb, men uansett, jeg har jo ikke så veldig lyst til å bli tatt med buksene nede.
2: Nei.
0: Bokstavlig talt. Nei. Så jeg lurer på, det noen som har noen sånn, kunne tenkt seg til å dele noen andre ting som jeg kan klar att bli lite få lite frukt för då. Att jag vill inte kalla det en tvångslidelse för jag har inte varit hos någon och fått någon diagnos och jag tror inte jag på något sätt blir dålig väst nu plötsligt skulle se att jag har glömt att låsa en dörr eller att jag klarar att låta vara och check.
1: Ja.
0: Att det är låst där. Men det är en frukt.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja, så absolut. ingen av dere som är rädd för att gå på do på jobb.
2: Nej,
3: inte slik, nej.
0: Nej. Jo, Mai, du ska ju kanske utanför vinduet här. Mai sätter alltså vevar med bägge händer över huvudet.
1: Men det där vi måste inte där inte snacka med Mai om det där. Det är lite för faktiskt.
0: Ja, och Bellis stressar när vi snackar om det här med
1: möte. 20 cm.
2: Men jag hade den jag gjorde egentligen det samma som det en gång Elin bara att då var en Birger Westmo som kom in till mig. Vår gode kollega I filmpolitiet, som nå jeg kan.
0: Ja, han kan.
2: Men han hører ikke det her, og jeg kan.
1: Kommer han inn for å anmelde dobesøk?
2: Ja, han...
1: Jeg liker det Torfinn gjør når han sitter her og bæsjer. Terningkast 5.
2: Han sa sånn, men Borkhus, lås døra da.
0: Ja, ja.
2: Husker jeg hva han sa. Da var jeg litt ny I Petri, så da var det litt spesielt at legenden Birger Westmo kom inn.
1: Men hvis det først skal være noen, så tenker jeg, så det greit at det Birger.
2: Veldig greit at det var han.
1: Ja. Ja.
0: Du fikk akkurat en melding fra en kvinnelig kollega her I internmeldingssystemet vårt. Ja. Dette har skjedd med meg på jobb. Store bokstaver, jeg skal ikke nevne navn.
2: Ja.
0: Verste ever. Nå var det bare et sitat da, derfor tillater jeg meg å tok tannet på engelsk.
2: Ja. Ja. Ja,
1: det var ikke fra Hilde von Smelrohr, som så mange tror.
0: Nei, det var ikke det. Nei.
1: Var det sagt?
0: Det var ikke Smelrohr, men kunne ha vært, kunne ha vært. Ok, du kan dele dette, eller hva som helst annet, hvis du går inn I appen NRK Radio. Ligger allerede I avstemming der også, som vi skal snakke om litt senere I dette møtet.
2: Helt riktig! Kjem aldri straks jeg om antall dobesøk I løpet av en arbeidsdag.
1: Ja!

0: Det var Haik det som sang I'm on your side. Da klokka 12, og i nyhetene nu, Hanna Kolo, så handler det om en nordmann som tiltalt for dobbeltdrap i Sverige.
1: For politiet mener det snakk om et bestillingsdrap. Det var i begynnelsen av september i fjor at to personer ble drepne i Göteborg. Svensk politi mener drapet var knyttet til en konflikt mellom kriminelle i byen, forteller påtaleansvarlig Karin Lindell.
2: Jeg mener at det et oppdrag som han har fått. Jag menar att jag kan visa det genom den bevisning som finns. Vi har inte kunnat så att säga, knyta vem som har gett det här uppdraget. Det har vi inte kunnat utreda för närvarande i vart fall. Så att han är en utförare som har fått det här uppdraget.
1: I mitten av juni ska Ukraina motta den första delen av EU:s miljardlån. Idag blev det klart att den första utbetalningen består av nästan 35 miljarder kronor. Det var i december att EU-landet blev enig om att ge Ukraina ett lån på totalt 90 miljarder euro, men själva utbetalningen blev stansad grund av motstånd från Ungarn, men efter maktskiftet i Ungarn i april gick lånet igenom. Det fare for streik i flyselskapet SAS etter at det i natt ble brutt i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Nå må partene møtes hos Riksmekleren, og sist de gjorde det, endte det i streik. Når de møtes, forberedelses ikke klart. Så skal vi høre at Norges lengste og djupeste undersjøiske tunnel kommer til å gjøre Norge og Rogaland større. Millioner av kubikkemeter stein fra byggingen av Rogfast-sambandet kommer til å skape nytt land. Kvitsøy kommune kan miste statusen som Norges minste, takket være jobben til byggeleier Robert Lysne Elgåen.
3: Nå ser vi elektren der borte, nå blir den fylt opp med gravemaskin, så ser du der borte. Så nå fyller de på stein som har kommet fra tunnelen, og når den da full, så finner han sin posisjon der han skal droppe, og sånn starten på å bygge nytt land.
4: Og det ikke bare på Kvitsøy at fylket blir større. Steinmassene fra Rogfast blir spredt utover flere kommuner for å skape nye næringsområder og havne. I 2033 står Rogfast ferdig, da vil Kvitsøy være landfast. Reisetiden mellom Stavanger og Bergen vil være kortet ned med 40 minutter, og kartet over Rogaland vil ha fått flere nye flekker.
1: Dessa reporter Berit Helle Jonsbråten på Kvitsøy. Så tar vi med at Kongehuset opplyser til NRK at dronning Sonja skal gjennomføre programmet sitt fremover som planlagt. For to dager siden måtte dronninga avlyse sitt offisielle program grunnet hjerte flimmer. Kongen og dronninga skal neste veke på en tre dager lang fylkestur til Vestland, og skal der besøke fire kommuner. Det blir trolig ikke utsett for tekstanalyse, men det blir lytteren i landsmøtet.
0: Aner ikke hva som treffer når du hører på landsmøtet, vet du, Hanna.

0: Healing. Vi ska ha nyheter. Idag lanserade Oslo kommun tjänsten kommunal nettlege, Eva.
1: Ja, nettlegen är ett alternativ när fastlegen inte har ledig time. Där kan du hänvända dig med enkla problemställningar som råd om prevention, luftvägsplaga och allergi. Tillbudet är tillgängligt för alla som är folkeregistrerat I Oslo. Det berättar hälsobyråd Saliba Korkunsch.
2: Jeg har stor tro på at dette vil få ned ventetidene for folk når de trenger å få hjelp fra lege, og at det også får ned belastningen på legevakten. Så dette mener jeg et godt eksempel på innovasjon I helsetjenestene. Vi skal prøve dette ut I ett år, og denne legen oppe fra 10 til 10 hver eneste dag. Så målet å gi folk raskere hjelp.
1: Egenandelen for tjenesten vil være den samme som på legevakten. Flere foreldre I Lørenskog søker barna sine over til private barnehager. Det skjer etter at de kommunale barnehagene I Lørenskog kutta åpningstiden med en time I mars.

ingenting. Ingenting, ja, det är titeln på låta till Inge Bremnes. Och så var det Katie Meljuga där som sang om alla cyklarna. De 9 miljoner cyklarna. Ja. Och strax ska vi fira en av 70-talets pophelter. En skicklig krölltopp med insmigrande stämme. Men för det, här kommer Fadnes.

0: You make me feel like dancing, det sang Leo Sayer fordi han har bursdag I dag, 78 år. Gratulerer med dagen.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.